ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: འདིའི གླེང སྟེགས ཀྱི བཟོ དོན གཙོ བོ ནི རིག གནས ཀྱི རྩ བ དང མདུན ལམ ལས དབང རྒྱུན འཛིན དང རིག གནས གསར སྐྲུན གསར གཏོད བྱེད ཅེས པ དེ ཡིན ཞིང ཀྲུང དབྱང དྲིལ བསྒྲགས པུའུ ཡིས གཙོ གཉེར བྱས ཡོད
1: ཐོག ལས ཁུངས ནས སྤེལ བ ནས གོ ཆ ཆབ སུ ཡི ཉེ དེ གོ གུ ཡུ གང ཨོ ཁ པ ཆེན པོ ཁལ ཅན ཟག ཅུང ལ རྒྱབ ཅུར བྱེད པའི ཤ ཐམ འགའ ཤག བྱེད པ དོན ནས ཤུ ངེ ཐེ ཅེ ཤབ ཆེ ཤ ཐབ ཁང ཉེ ཁ དོན པ དང ཡུ གང ཨོ ཁ པ ཆེན པོ ཁལ ཅན ཟག ཅུང དེ ཐོ ཚལ སར པར ལེ པར རམ དག དང གེན དལ ངར བེ ཆེ བ དང ཡོལ ཤ ཐམ འགའ ཤག དེ ནང ཤང གང དང ཨོ མན ཅེ ལང ཁར ཤང ཤོ སར ཅོ པ དང ཀོང དོང གེ ལང ཁར ལོ ཤོ སར ཅོ པར ཤབ ཤར ཐང ཅེ ཁ ཏ ཁལ ཏོ དམ ཤེ ནེ ཡུ གང ཨོ ས ཆ སན བར ཕེན ཚན རེ དུ ཡོང རེ ཤེ པ དང ཤང གང རེ ཅེ ནམ ཐང དང གང་ཏོ སམ་ཅན ཝར ཁ્વાལམ དང སམ་པ ཉམ་གལ དང ཏོང་ཀ્વાན ནེ བཞང་གང རྒྱ་ཅེ ནམ ཐང གི ཁ્વાན་དལ དེ་ནེ ཅེ ཁ્વાཚོ ཉམ་གལ ཅེ སོང་དེན ད་བར དེ ནེ འདེལ ཅེ བཞང་ཤུར ཛ་ཅ སུйба ནང་སར ནང་དན ཤེ པར ད་བདེ ཏན པ དང ཆབ ཅིག གང་ཝ དང ཉམ ད ཁ་པ ཆེན པོ ཁལ ཅེ ཤེཤུགས ནེ སོ ཉོ ཚུང ཤེ པི དོམ་ཚེ ཏང ཅེ ཤེམ ཅིག དང ཛོམ ལིག ཤེ པ མ སལ ཆབ ལིག ཤེ དེ ཡེ གང ཨོ ཝར ཕེན་སན ཁེལན དང ཉམ ལིག ཤེ པར གང་དལ ཏོང་གི པ ཅེ ཏོན ཡོལ ད་ལི ད་ ཏང་པོ ནེ བཞ་པི ཝར ཁ་པ ཆེན པི ཁལ ཅེ ནང་སེ ཏོང་ ཅེར གི ཁལོ ཐོན ཅེ ཤར ཏོང ནང དེ ནགོར ཁག ཅན ནེ དང ཁག ཁག ཇ ཤི ཡོ པ དང ཏེ ཚོང ལེབ ཇ ཆ ཅར གི དང ཏང ཆོང ཇ ཕར ཡོལ ཤ ཐམ ག ཅིག གན ནང ཇ ཆ ཤར ཏོང ནང དེ ཤེ པ དང ང ཁོང ནང ཁོ ཅིག ཤེ པ ཏེ བ ཅིན ཁ ཁོང དུ བི ཚེན ཤབ ཐན ཇུར སོ ཁ ཁོང ལ མིག དེ ཇ ཕ ཅར ཅེ སེ ཅེ རབ ཏང རམ པ ཏོན ནེ ཚེན གི སར ཏུལ ཅེ ཤེ པ གོང ཕལ ཉར པོ ཡོང མར རམ དག ཤེ ཡོལ
0: དེ ག ལེ ཁོ ནེ པེ ནེ ཚལ ཤ ཚེ ཉར ཤིག ཉིན རྗེ སི ཤི ཆེབ ཁང སན ཇིར ཟོང དོན ཁང གི སན ཇིར ཡོང ཇག ཚོང དུ ཚོང ནས ངོ ཆུ ཤི པར ཞིག ན ཁེ ལེ དང ཇ ཡུ པི སན ཚན ཁྲིམ ཚན གི ཤེ དོན ཤ ཤུ ཚད དང དང བའི ལུ ཤིག རང ཁེ ལེ ལ ཕོག པི དཔལ ཇུར གྱི ཅུང ཀན གུར ཐེར ཤི ན སམ དང དོང ཤིར དིན སབ ཐ པ དང ཚོང ཉིར ཁོ རིག གབ ཅན ཐ ལེགས ཤིན ཡོ ཁྲིམ ཚན པུ ཡི པུ ཅང ཟོང པ ཧུ བི ལེ ཡི ཤེ དོན ཤ ཤུ དེ ཇུང གང ཤོང དུ དུ དང ང ཤ གང ཤོང དུ ཤོ པ ཤེབཤིར གང ཤོང དུ ཤེས པ གོ ཐུ གང ཤོང དུ རྒྱག པ ཅེ དང རིང གི ཅི ས ས ཟན དུ ཁྲིམ འཛིན དང ཁེ ཕན ཉེར བའི རང བཞིན གྱི ཁྲིམ འཛིན ཤེས པ སོ ངོན ས དོ པའི གནད དོན ཞིག དུ ཐོག ཤེས སྒྲིག ཤེས པར ཕན འབྲས ངོན ས དོ པོ ཐོན ཡོད ས གནས ཁག གི ཕྱོགས དེ ཤེབཤིར ཐང ཞིག དང རིམ ཡེ དང རིག ཡེ ཤེབཤིར ཨང ཤིར ཁེ ལེ ནང ཞིག པ སོ ཤེས པས སིན འཛིན ཤེབཤིར གྱི ཤིན པོར དེམ ཚོང ལེ རྒྱ ཆ སོ བཞི ཤག པ དང གནད དོན ཁེ ཐོག བྱུང བའི བསྡུར ཚ ཆ ཉིམ རྒྱ ཤེས ནས ཤིར གི ཙམ ཕར ཡོད ཅི ངོ ཆོ ནང ཡོད ཤེས ཤ ཤུ ཧ པེ རང རྒྱལ ཡོངས སུ སྒྲིག གི རང ཚིག ནམ ཅང དང ཤབ ཤི ཀྲུང ངུ བཟོ སོ སྒྲིག གི ཀྲུང དེ ཅོ ཟི ཆུན ང སྟོང གུབ རྒྱ ལག ཙམ ཤེབ ཤིར ཐག སུ ཤི ནེ ཁེ ལེ ལ གུར ཐེན པེ མ ཤིག དང དོང ཤིར སམ ལག ཙམ ཤི ལུག ཤི པ དང སིན ཚིན ཅི གང ཤུང ད གོ ཐེ རྒྱ པི ཅོ ཟི ཟིབ རྒྱ ར ཟིབ ཤི ལག ཙམ ཡོ ཤང ཤི ནེ མ ང ལ གུར ཐེན པེ མ ཉི ཙམ ཅི ཅུང ཀན མ ཕོག པ ཤི ཡོ མང ཧར ཁྲིམ ཚིན པུ ཡི རྒྱལ ཡོངས ཀྱི ཆབ ཁོངས སུ ཨང་ཏག ཤེར་ནི ཁེལེ་ནང ཤིག་པི ཤ་ཐབ་དེ ཆུ་ཡོང་ནི ཆབ་དེ་དང་ནི ཨང་ཏག ཆུ་ཏང་དང ཁྲིམ་འཛིན ཨང་ཏག ཅེ་ནང་དོན ཤེབ་ཤེར ཇིར་མ་ཅི ཤིག་ཅིར་ཤིབི ཁེལེ་ཅི ཁར་པོ ཡང་དང་མ་མ་ས ཁྲིམ་འཛིན་མན་ནི ཁར་པོ ཡང་དང་ནི ཕན་རི་ཤིར་ཤིན་ཡོ ཧུ་བི་ལེ་ཡི ཁེལེ་དང་འཇ་ཡུ་པི ཤེབ་ཤེར་ཚད་དང་དོན་ཅེ་ནི སང་སང་ཤིབི ཤེབ་ཤེར་དང་གང་ཤོང་ད་ཤེབ་ཤེར་ཤིབ་པ་དེ ཚད་དང་དོན་ཤིག་ཡིན་པ་ལེ ཤེབ་ཤིར ཅེ་ཙམ ཉུང་ན དེ་ཙམ ཅི ཡག་པོ ཡོང་བི ལང་ཤ་ ཏོན་པ་ མན་ལ ཤེབ་ཤིར མ་ཤེ་པ དེ་བི ཅིང མན་པ ཁྲིམ་ཏར ཤེབ་ཤིར ནམ་པོ ཤི་གི་པ དེ་ཡིན བཟ་ཤ་ དང ཧན་ཟི ཉིམ་མེ ཐོན་ཅི སུག མ་མང མང སུག ཅི དེ་ཐང དང དེན་ཞག དང འཇ་ དམ་སབ ཡོ་པི ཆབ་ཁོང་ལ ཚ་ཟི ནན་ཤི་ ཅིན་ཆོང དང ཏན་དུམ ཤི་ཤི་ ལག་ཏར ཤི་པ དེ་ཡིན ཤ་སོང ཡོ
1: དགའ་ལེ ཁོང་ནེ པེ་བེ་ནི་ཟལ ཅ་ཚི ཉེར་ཉེ་ཉིན ལེཁམ ནག་ཚལ དང ཛ་ཐང ཅུ་ཅི ཆབ་རག ཤི་པར་ཅིག་ན རང་རྒྱ ཅེ ཕྱ་ ཅེ ཤིང་ ཏོང་ཉར ཡོ་ བི་ དགད མ་ཟུང་ བི་ སོ་ཆག་ རིག་ ཉི་ཇ་ལག་ ཛམ ལ་སོ་ རང་ ཅན ཅེ ཕ་རི་ ཏི་ ཚམ་ སལ་ ཧ་པ་ དང ཏོང་ཉར ཡོ་ བི་ དགད མ་ཟུང་ བི་ ཚ་ཁང་ རིག་ ཉི་ཇ་ལག་ ཛམ ད ཉར་ཅུ རང་ ཅན ཅེ སོང་ཅོ ཐོ ཡོ་ལ ཁན་ན ཚ་ཁལ ཆར་ནག རེཁབ ཅན་ནང ནང ཆར་ནག ས་ཆ ཅིལ་ལ ཆེ་ད ཡོ་ བི་ སོ་ཆག་ ཁན་ན ཏ་ལག་ རང་ ན རང་ ཅེ ཅེ རེཁབ ཅེ རམ་པ དང བི་ ཟོན་ན སོང་ཅོ ཅེ དགད མ་ཟུང་ བི་ སོ་ཆག་ ཤིག ཡིན་པ མ་ཟལ རང་ ཅེ ལ མ་སེ་ད ཡོ་ བི་ སོ་ཆག་ ཤིག ཅིང་ རེལ ནང རང རྒྱལ གྱི ཁེ ནན སྤྲ ལག རང སྤྲ ཐིག སིམ ཅིན ནི ཆེ ཚོ ཅེ དང པར དེ ཆེ དེན དང གོ དང ཞིབ ཅེ ཞིབ ཅེ བར ཕར ནི གོ ལ ཤེ པེ སྤྲ ལག རང ཐོལ ཅེན ཐལ ངང ཕར བི ཆེ ཚོ མ ཤིག དེ ཅེ ཡོལ ཡེ ཁམ ནག ཚ ཅུ དེ དམ མ ཟུང བི སོ ཅག དང ཚ ཁང སོང ཅུབ སི རིམ པ དང པི གོ ཅེ པ ཅང ཅན ཉིན གི ཡེ ཡོང ཅེ ཚ ཅེ ལ ཏོང ཉར ཡོ པི དེ དམ མ ཟུང བི སོ ཅག རིག ཉི ཅ ལག ཅམ ལ སོ རང ཅན ཅེ ཕར ནུན དི སིམ སལ ཧ པ དང ཏོང ཉར ཡོ པི དེ དམ མ ཟུང བི ཚ ཁང རིག ཉི ཅ ལག ཅམ ལ ཉར ཅུ རང ཅན ཅེ སོང ཅུབ ཐོ པ རྒྱལ ཁབ ཅེ ཚོ ནུ སོང ཅུབ ཤེ པི གམ སར ཅེ པི དེ དམ མ ཟུང བི སོ ཅག དང དག དམ མ ཟོང ཡེ ཚ ཁང རིག ལ

ཁྱི ལགལིན ངེ ཅེ ཐོནི ཇེར་སི ལ གན་དེ ཏོང་གི དན ཤི ཅིན ཕིང གི ཀྲུང ཡང གི ཤོ་ཡིན ཨ ཇེར་སི ཧ་སապին གོ ཆེ ཚོ སོང གི ཚོན་ད ཐང ཨ ཇ་བི ཐོ ཁ ནང ཡ སོང ཤེ ཅི ན དི ཡིན ད་ ལོ ན ཏང གི ཁབ ཤོ ཇེ པི ཀྲུང ཨ ཚང ཟུམ ཇེ ཚོ ཐང ཨ སན པི ཐོ ཤོ་ཡིན ནི ཇེར་སི ཧ་སապི ཤ་ ཇེ ཏོན པི ལོ ཏང པོ ཡིན པི ལགལིན ངེ ཅེ ཐོནི ཇེར་སི ལ གན་དེ ཏང ཏེ མ་ཨུང ལོང གི ཇེར་སི ལ གོ ཡ པོ ཤི ཚོམ གི ཁལ ཁག དང དེ ཁག སོ སེ ལེ ཀ དོན ཆུ ཤ ཇི འཛིན གི པ དེ ལག ཏར གྱི ཤི ཤི དང ལག ཏར གྱི ཤ ཤུ ཏ ཀ དང ཤེབ ཤིར རྒྱར ཤི གྱི དྲམ དྲི དྲ དྲག དང ཚར དུན ཤི ཨ ནལ ཕུ པར དམ འཛིན ཤི དེ མི མང མང ཚོ ལ རྒྱར ཤི གྱི ཕན དྲི མི ཐུང ལག སིན ཤི ཚོར དན ཤི གི པ དང རྒྱ ཤི ལེ ཤིལ པ དང མང ཚོ ཧེ ཚ ཤི དེ རྒྱར ཤི ལ ཐབ ཤི ཉམ དུན དང རྒྱར ཤི ལ ཏུ ཤི ཉམ ཅག ཤི དན ཤི གི ཏང གི ཤོ རྒྱ པི ཀྲུང ཨུ ཚང འཛོམ གྲོས ཚོགས ཐང སེམ པི ན ཤི རྒྱར ཤི ཤི ཐབ ལག ཏར ཤར གོ ཉི སྟོང ཤི བཞི ལོ ནི ཉི སྟོང ཉི ཤི ལོ ཅི པི ནང ད མང པི ལོ ཨདན རང གི རྒྱར ཤི ལག ཏར ལེ དུན ཐ ལ ཤི ཤི གོ ཅིག ཤི ཡོ པ དང རྒྱར ཤི ཤི ཐབ རེ རེ རྒྱར ཤི ཅི ཐབ ལམ དང ཅམ ཅི ཅན ན པ དེ ཚོ ཅི ཕེར མ ཤི འབར དུ ཡོ པི དེ ན ལྷ ཤིན དེ རྒྱབ ཤི རང གི རྒྱར ཤི ལ ཁྲིད དུན ཤི པི ཤི ཟོ ཅིན ཧུ ཟི དང ཤི ཅི ཐ ད ར ཅི ར ཡོ ཀྲུང ཡང གི འདི ལ དེ ཁ གི ཆར ཁོ དེ ལག ཏར ཤི པི ལེ དུ ནན ཏན ཅི རྒྱ ངཛ གི ཡག པོ ཤི དེ འདི ལ སེན ཅི རྒྱར ཤི ཁ ཤི ངན དུམ ཅི རྒྱ ཐ ཤི པ དང རྒྱར ཤི ཅི ཕེར མ ལེན ཐན ཅི གོ ཅིག ཤི པ རྒྱར ཤི ཅི ཅམ ཅི ཐོང ཤི ཅན དང ཤེ ཅག ཅན ད ཅིར བ རྒྱར ཤི དང འདི ཡོ ཅ ཐམ ཅིག པ དང ཟུ ཤི དང ཅི མེ ཏོང ཡོ བར ཅི འདི བ ཐ ཤི ཡག པོ ཤི པ ལག་ཏར ཤིང གང་གང་བ་ཏང ན་ཏུན ཏི་ཐོད ཐ་ཤུ ཤི་པ་ཅི་ཏོ ཇེར་སི་ཅི་ལེང་གང་ངུན་སམ་ཏ་འདྲབ་གང་ཐབ་ཤི་གི ཇེ་མི་ལེ་ཀ་ཡག་པོ་འདྲབ་པི་ན་ང་གག་ཐ་ས་ན་ཏོན་ཆུལ་ཧལིན་ཤ་ཅི་དེ་ར ལག་ཏར་ཅི་ཅི་ཅན་ན་ལ་པ་པར་ཅིན་གེ་དེ ན་ཏུན་བར་ཏུན་ཅན་ཏང་ན་ང་གག་ལ་ཚིག་སིན་གེ་པ་ཏང ཨ་ཇི་གསུ་ཏང་ལམ་སུ་ཅི་ཤན་ཤ་ཨ་ཉིལ་གེ་ཁང ཐ་ཤུ་ཤི་ཐམ་དུན་གེ་ལ རྒྱར་ཤི་ཅི་ ཅི་ཅིན་གང་སིན་ཏན་བབ་ཤི་ཁབ པི་ཀང་གལིན་ཏན་ཏིག་ཤི་གི ལག་ཏར་ཅི་ཤ་ཤུ་ཨ་ན་ལ་པ་པར་ཅིན་གེ་དེ འདྲེ་ཚིག་ཏང་གོམ་རིམ་ལ་ངེ་པ་ཉེ་པ་ཏང ཤི་གུན་དུམ་ཏང་ཐན་ཇུར་ཡག་པོ་ཤི་དེ འདྲེ་ཡུལ་རྒྱར་ཤི་ཏེ་ཟུགན་དེག་ཤ་ཨན་དེག་ཏང ཤི་ཡོང་ནི་ཁ་པེ་ཡོང་ར་ཤི་གི ཏ་ཁ་ཏང་ཤེབ་ཤི་ར་ན་ལ་པ་པར་ཅིན་གེ་དེ ཏ་ཁ་ཏང་ཤེ་ཤིབ་ཅི་ལམ་སུ་ཁ་ཆེ་རཏོང་གེ་པ་ཏང ལེ་ཅིན་གན་ཅི་ལམ་ལག་ལག་ཏར་ཤི་གེ་ཁང ལེ་མ་ངག་ནེ་གག་ཤོང་ཏང་ས་ཤོང་ཡིན་གན་ཅི་ཁར་བ རང་གུ་ཅི་པར་གུ་ཏང་ཉེ་སར་ཅན་ནེ་ཚན་དེ་ཅི་ཤི་གི ཇེར་ཤི་ཅི་ཏམ་ཅི་ཨ་ན་ལ་པ་པར་ཅིན་གེ་དེ ཇེར་ཤི་ཅི་ཤེ་ཐབ་ལག་ཏར་ཤིན་རེ་ཅི་དང་ཟུག་མ་ལག་ཐི་གུ་ཚང་རིན་ཅི་གི ཇེ་ཅག་ཏང་ཆེར་ཏུན་ཨ་ན་ལ་པ་པར་ཅིན་གེ་དེ མ་ཐན་ནེ་ཏང་གར་ཁབ་ཤོ་ཇེ་པི་ཀྲུང་ཨུ་ཚང་འཛོམ་ཅི་ཚོགས་ཐང་སེམ་པི་གོང་དོན་ཇེ་ཅག་ཏང་ཆེར་ཏུན་ཤི་ཤི་ཤི་རཏོང་གེ་པ་ཏང ཇེར་ཤི་ཅི་ཕེ་ཅི་ལ་སར་བ་ཏང་ཅམ་ཅི་སར་བ་ཇེ་ཅག་ཧར་ཏག་ཤི་གི

རང མེ ཉོ ཚོང ཁ ཅི ཐབ ཤི ལག ཏར འཇོག སུ དང ནས གོན ཤེ ནམ པའི དཔལ འབྱོར སྒྲིག སྲོལ གསར པ འཛུགས དགོས འདི ནི ཞིས ཅིན ཕིང གིས ཀྲུང གུང སྐབས ཞོ རྒྱབ པའི ཀྲུང དབྱང ཆབ སྲིད ཅུ ཅི ཐུན མོང སློབ སྦྱོང ཐང ཕྱིར གུ བ གཙོ སྐྱོང གནང སྐབས ཀྱི གསུང བཤད ཀྱི གནད དེ ཡིན ལོ རྒྱུས ཀྱི འགོ འཛུགས ས གསར པའི ཐོག ལངས ནས ལོ རྒྱ གཉིས ཀྱི འབད འཐབ དམིགས འབེན དང ཀྲུང ཧྭ མི རིགས བསྐྱར དར ལ པོ ཆེ ཡོང བའི ཀྲུང གོའི ཕུགས འདུན མངོན འགྱུར བྱེད དགོས ན ངེས པར དུ དཔལ འབྱོར གོ ལ ཧྲིལ པོའི ཞན དུ འགྱུར བའི འཕེལ ཕྱོགས གསར པར བསྟུན པ དང རྒྱལ ཕྱིའི གནས བབ ཀྱི འགྱུར ལྡོག གསར པར བརྡར ཤ ཡང དག ཞོད པ རྒྱལ ནང གི རྒྱལ ཕྱིའི དང འཕེལ རྒྱས ཐད ཀྱི བླང བྱ གསར པ ཤེས རྟོགས ཟབ མོ བཅས བྱས ཐོག སྔར ལས དོན དམ ཧུར བརྩོན གྱི བྱ ཕྱོགས ལ བརྟེན ནས ཕྱི ཚུལ སྔར ལས མཐོ བའི ཕྱི ཕྱོགས སྒོན གཞི སྐུལ སྤེལ བྱེད དགོས པ དང རང མེད ཉོ ཚོང ཁུལ གྱི འཐབ ཇུས ལག བསྟར མགྱོགས པོར བྱེད དགོས ཤིང གོན ཤེས ཅན གྱི དཔལ འབྱོར སྒྲིག གཞི གསར པ མགྱོགས པོར འཛུགས དགོས ལ ཕྱི ཕྱོགས སྒོན གཞི ཀྱི རང དབང ལ བརྟེན ནས དཔལ འབྱོར འཕེལ རྒྱས ཀྱི རང དབང དང རྒྱལ ཕྱིའི འགྲན རྩོད ཀྱི རང དབང ཟིན པར བྱེད དགོས རང མེད ཉོ ཚོང ཁུལ གྱི འཐབ ཇུས ལག བསྟར མགྱོགས པོར བྱེད པ ནི རང རྒྱལ གྱི ཕྱི ཕྱོགས སྒོན གཞི བྱེད ཐང གསར པའི ནང དོན གལ ཆེན ཞིག ཡིན ཏང གི ཚོགས ཆེན ཞབས ལྡན པས རང མེད ཉོ ཚོང ཁུལ འཛུགས སྐྲུན བྱ རྒྱུ དེ རྒྱལ ཁབ ཀྱི འཐབ ཇུས ཀྱི གནས སུ སྤེལ ཡོད པ དང ཏང གི ཚོགས ཆེན ཞོ རྒྱ པའི ཐོག རང མེད ཉོ ཚོང ཁུལ གྱི འཐབ ཇུས ལག བསྟར མགྱོགས པོར བྱེད དགོས པ བཏོན ཡོད ཏང གི སྐབས ཞོ རྒྱ པའི ཀྲུང ཨུ ཚང འཛོམས གྲོས ཚོགས ཐེངས གསུམ པའི ཐོག ཉེན འཁོར ས ཆ རྨང གཞི བྱས ནས རང མེད ཉོ ཚོང ཁུལ གྱི འཐབ ཇུས ལག བསྟར མགྱོགས པོར བྱས ནས གོ ལ ཧྲིལ པོའི ཞོ ཤིང ཚད གཞི མཐོ བའི རང མེད ཉོ ཚོང ཁུལ གྱི གྲ རྒྱ ཆགས པ ཞིག གིས བྱས བཏོན ཡོད ཐེངས འདིའི ཀྲུང དབྱང ཆབ སྲིད ཅུ ཅན ཐུན མོང སློབ སྦྱོང ནང དུ ནང དོན འདི བཀོད སྒྲིག བྱས པའི དམིགས ཡུལ ན ང ཚོས རང མེད ཉོ ཚོང ཁུལ གྱི

ཕབསི ལག་ཏར་ན ཇོགཔུར ཤིབར ཆབི རྒྱཁབ ཤིནང་གི ཁོར་ཡིག་ལ་ ཡེཤིབ ཤིབ་པ་དང རང་རྒྱེ་ཅི ཐབསིན་ད ལག་ཏར་ན ཇོགཔུར ཤིབི སམཤུག ཤེདར ཤིབ་པ་དེན ཝན་ཇུར གོལ་ ཤུཤན་ཏན ཇེར་བི ཕེཤུག སར་བ་དང རང་རྒྱེ་ཅི ཤེཤུག གོན་ཤི ཤིབི ལང་ཤ སར་བི ན་སང་གི ཇེར་ཤི གོན་ཤེན རང་རྒྱེ་ཅི ཝན་ཇུར དང ཤེཤུག ཕེཇི་ཅི གཁ་ཡན མམ་ཐད་ད ཤེཤུག་ལ གོམུན་ཇེ་ཅ ཤིར་ཏང་ཇེ་དང ཤེཤུག་ལ གོམུན་ཇེ་པི ཤེཚ་ཚ ཐོར་ཏང་ཇ གོན་ཇེ་ལ ཏེནི ཇེར་ཤེ་ཏང ཕེཇི་ནི་ལ གན་དེ་ཏང་ཇེ་ན རང་རྒྱེ་ཅི ཕེཇི་ཐལ་ལ བྱིན་ཤ་མེ་པར ཏམ་ཇི་ སར་བ་ཐོ་པི ཐབ་ཤུག་གསིན་ཤིགེན གོན་ཇེ་ཤི་ན ཡར་ཇིན་ཇོང་ཨ་ཏང གག་དུམ་ཤི་ན ཇེ་ལི་ཐེ་པ་ཏེན འཛམ་ལང་ཏང རང་རྒྱེ་ཕེཇི་ཅི ལག་ལིན་ཐོ་ནི ར་ཆོ་ཡོ ཏང་གི་ཚོ་ཤིན་ཤོ་རྒྱེ་པ་ཚོ་ཚིན ང་ཚེ་ཝ་ཏན་ཐ་དབ་ཤི་ཁང གུན་ཤི་ཅན་ཅི ཧ་ཇུར་རྒྱུ་སོ་སར་བ་ན ཇོགཔར་ཚིག་ནི ཤི་ཚ་ང་ལེ་ཐུ་ཡ གུན་ཤི་ཨ་ནེ་ཏང་ཤག་ཤིན་ཡོ་པ་ཟ ཤོགམང་ཉོ་ཚུང་གི་རྒྱུ་སོ་དང ས་ཁོང་ཉོ་ཚུང་གི་གོ་རྒྱུ་ནི་ཐོ་ཐ་བར་སམ་ད ཧ་ཇུར་གོ་ལ་ཤུ་ཅན་དན་ནིན་དན་དན་རྒྱ་ཤི་ཅི ཁུ་ལུ་སོང་ཏ་ཝ་ཡན ད་ར་ཏ་གོ་ལ་ཤུ་ཉོ་ཚུང་མ་ལག་དེ ཤི་ལུ་ཤི་ཏོང་གི་བྱ་གབ་ཤུ་གོ་བཞི་ལུ ཨུ་རག་གུ་ཡ་རིབ་ཅི་ཇེ་མུ་ཚན་ཅི་ཅ་རྒྱུ་ཤེ་ཐང་ཤེ་ཤི་ཡོང་གང་ཡན རང་རྒྱ་ནི་ ཧ་ཇུར་གོ་ལ་ཤུ་ཅན་དན་རྒྱ་རུ་ནང་ཧར་ཐག་ཤིན་ཁ་ཏང ལོ་ཏན་རྒྱ་མི་ཅི་ཇ་བཅུ་ཤིན་ཁ་ཤི་ཡན་ལ ཟིག་ཅན་ཤིན་ཁ་གས་ཤིན་ཤིག་དང ཁེན་པན་ ཐོང་ཁ་ཟུ་ཤིག་ཅང་ཡན རང་རྒྱ་ཅི་ཧ་ཇུར་ཕེ་ཇི་དེ་བྱན་ནམ་སར་བར་ལེབ་ཡོ་པེ རང་རྒྱ་ཅི་ཧ་ཇུར་དང་ཤེ་ཚོགས་ཕེ་ཇི་ལ་ཆབ་པི་ག་ང་དང་ཇན་ཧོང་ལ་ཁ་ཏ་ཨིན་ཚམ་ཤོག་པར ཤེ་ཤོག་སི་གོ་མུན་ཇི་ཇ་དེ་བི་ཤེ་རཏོང་གི་ཅི་ཡོ ང་ཚེ་ངེ་པར་དེ་དེབ་དང་ཏན་ནི་པར་ཤི་དེ ཧ་ཇུར་གོ་ལ་ཤུ་ཅན་དན་རི་ཆོ་ད གོ་རྐབ་སིམ་པ་དང་རང་ང་ཐོ་པར་འབད་ཚུན་ཤི་གི རང་མི་ཉོ་ཚུང་ཁ་ཅི་ཐབ་སི་ལག་ཏར་ན་ཇོགཔུར་ཤི་པ་ན ཧ་ཇུར་གོ་ལ་ཤུ་ཅན་དན་རི་ཕེ་ཤུག་སར་བར་ཏན་བི་ཤི་རུ་ཡི་ཅི་ གིན་ཁོ་ཡན་པ་དང ཤེ་ཤུག་ནི་ཇེར་ཤི་སཔེ་དང གོན་ཤི་ཅན་ཅི་ཧ་ཇུར་རྒྱུ་ཤི་སར་བ་འཛུགས་པི་ དོ་མི་ཅི་དམ་ཀ་ཡན་ལ རང་རྒྱ་ཅི་ཤེ་ཤུག་འདྲི་བི་ཤ་བ་ཟོན་པ་དང ཤེ་ཤུག་ཐབ་སི་མིང་བིན་འདྲི་པར་ཤི་པི་ཐབ་ཀོ་གསིན་ཤིག་ཅང་ཡན ང་ཚེ་རང་མི་ཉོ་ཚུང་ཁ་ཅི་ཐབ་སི་ལག་ཏར་ན་ཇོགཔུར་ཤི་པ་དང ཉོ་ཚུང་ལ་མ་ཚན་ཟོགཔི་ཐ་ཅི་རང་མི་ཉོ་ཚུང་ཁ་ཅི་གཏི་ནི་པ་ན་དོན་པེ རང་རྒྱ་ཅི་ཁེ་ལེ་ཅི་རྒྱ་ཤི་ཚོང་རང་ཟེ་པར་རོགས་རམ་དེ་བི་ཡག་པོ་ཅི་ཤི་དེ རང་རྒྱ་ཅི་ཧ་ཇུར་གོང་ཕལ་ཡོང་བར་གཁ་སར་བ་དང་ཅི་ཏུབ་སར་བ་ན་དོན་གི་པ་དང་བར་ཏོང་སར་བ་ཏོ་གི རང་མི་ཉོ་ཚུང་ཁ་ཅི་ཐབ་སི་ལག་ཏར་ན་ཇོགཔུར་ཤི་པ་ན རང་རྒྱ་ཉི་ལ་རྒྱ་ཤི་ཧ་ཇུར་ཉོ་ཚུང་གི་དྲིག་ལམ་ཏན་བི་ལ་ཧར་ཐག་གི་ཤི་པ་དང ཁོ་ལ་ཤུ་ཧ་ཇུར་ཤེ་ཅུང་གི་ལམ་ལུགས་རང་བཞིན་ཅི་གང་ཆ་ཚུན་ལེན་ཤི་པི་ལེ་ཏག་གསིན་ཤི་གིན་པ་དང ང་ཚེ་སར་ནི་ཏན་ཁ་ཏང་གི་སེན་ཟང་ཁ་ཟམ་ཤི་མ་ཉན་པར་དེ་ནང་ཤིན་ཁ་ཏང་ཧེ་ཚན་ཁ་ཤི་དེ རང་མི་ཉོ་ཚུང་ཁ་ཟིག་ཅན་ཤི་པར་དེ་ནི་རང་རྒྱ་ཅི་རྒྱ་ཤི་འདྲན་ཚུ་ཤི་ནི་ཤི་རཏོང་ཁེ་པོ་ཤི་པ་དང རྒྱ་ཤི་རྒྱུ་ལམ་ཏན་བབ་ཤི་པི་ཆོ་ད་ཀྲུང་ཁུ་གས་ཤ་ང་རུ་མ་བ་ཤ་པ་དང ཀྲུང་ཁུ་རྒྱ་ཅིན་ང་རུ་མ་བ་ན་ནི རང་རྒྱ་ཕེ་ཇི་ཅི་ཁེན་པན་ཤོང་ཅུང་དང་རྒྱ་ཅི་གཏོང་གི རང་མི་ཉོ་ཚུང་ཁ་ཅི་ཐབ་སི་ལག་ཏར་ན་ཇོགཔུར་ཤི་པ་ན་ཉོ་ངཟང་ཤི་བི་ལེ་ཏ་མ་ལག་དམ་པ་ཤི་ཡིན ཚེ་རིམ་ཤིང་གུ་ལ་ཁན་ནུ་ན་ཇག་པ་དང་གུ་ཤི་ཆེན་པོ་ཤུམ་གེ་ན ཤི་ཏང་ཤི་ཏག་ཨ་ནི་ཐན་ནི་གོ་པ་ཐེན་གེ་པ་དང ཉིན་ཁོ་ལ་བཞི་ཚིག་ཁང་རྒྱ་ཅིག་ལམ་ཤིག་ལ་ཆམ་ཅི་ཤི་ལ ཁོ་ལ་ཤུར་ཁ་ཤོག་པི་རང་མི་ཉོ་ཚུང་ཁ་ཅི་ཏ་ཇ་ཤི་རིམ་ཟིན་ཟི་གེ་ཁང རྒྱ་ཅིག་ལམ་ཤིག་རྒྱ་ཅི་རྒྱ་ཁབ་དང་ས་ཁ་ཏང་ཉམ་ད་ རང་མི་ཉོ་ཚུང་ཁ་ཅི་ཟུ་གུ་ཧར་ཚུན་ཅི་ཧ་པེ་དེ རང་རྒྱ་ཏང་ལམ་ཅི་ལ་རྒྱ་ཁབ་ཁ་བར་ཅི་ཉམ་ལེ་དེ་བི་དམ་ཚིག་དང འགྲོ་ཨང་དེ་བི་ཧར་ཏབ་དེ ཁེན་པན་དེ་བི་ཉམ་རྒྱ་ཅི་ཡོང་བར་ཤེ་གི ཀྲང་པུར་རྒྱ་ཅི་ཧ་ཏོང་གི་ལ པི་ཚན་ན་དེ་བི་ཚིག་སིན་ཟིན་གི ལོ་ཁོ་ཤེན་པི་ཚོ་ཤིབ་དང་དེ་ཏན་ཕེ་ཇི་ཡོང་བ་ཤེ་གི་ཁང ཤ་བྱི་ལེ་རིག་ཅི་གོ་མུན་ཇི་རྒྱ་ཤི་རཏོང་བ་དང ཇི་ཏུན་ན་སར་བ་ཇི་མུན་ཇོགཔུར་ཤེ་གི ཐ་ཚ་ཅི་སམ་ཇི་གི་ཇིན་ཆུང་དང་ཉིན་ཁ་གང་གོག་ལ་ཚིག་ཤིན་ཤེ་པ་དང ཉིན་ཁ་ཤ་ཧུག་ཡག་པོ་དང ཉིན་ཁ་བྱིར་ཅིན་སེ་གང་ཐབ་ཤེ་པ ཁོང་ལ་ལག་ལིན་ཚོ་རྟ་དང ཚན་རིག་གི་ཐབ་ཅི་ཁོང་ཅི་ཤེ་པར་ཁན་ནུ་ཇག་པ
ཤོག དེ ལྟ གི དོ དམ མ ལག

ཇོགས ཐིག ཚང ཚིག ནས ཐག དང དོ དམ ཤེས ནས ཤེས གཏོང བ བྱེད ཀྱི ཐོག ནས བདེན ཤག གྲ རྒྱ བརྟན པོར འཛུགས དགོས མམ ཐད དུ རང ནས གཞུང བ དང རང གི ལས དོན ཡག པར སྒྲུབ པ དང ཚང ར གཞན དུ འགྱུར བའི རྒྱུར ཤས མགྱོགས པར སྤེལ བ ཁྲིམ སྐྱོང གཞན གྱི ཚོང གཉེར ཁོར ཡིག སྐྲུན པ དཔལ འབྱོར གྲུབ ཚུལ ལེགས སྒྲིག མགྱོགས པར བྱེད པ ཐོན ལས ལེགས སྒྱུར རིམ པ ལ སྐུལ འདེད གཏོང བ ཁེ ལས ཀྱི རྒྱ སྐྱེད སྟོབས སྤེལ བྱེད པར རྒྱབ སྐྱོར བྱེད པ བྱེད ཀྱི ཐོག ནས རྒྱལ སའི འགྲན སོ ནུས པ དང ཉེན ཁ འགོག པའི ནུས པ ཆེ རུ གཏོང དགོས དྲང ཞག དང སྒོན ཞེལ དང ཕྱི ས ནང ས བྱེད ཀྱི ཚོང རའི སྒྲིག ལམ བཙུགས ཏེ རང རྒྱལ གྱི ཞབས ཞུའི ལས རིགས ཀྱི རྒྱལ སའི འགྲན སོ ནུས པ ཆེ རུ གཏོང དགོས ནང དུ འདྲེན པ དང ཕྱི རུ སྤྱོད པ ཟུང དུ འདྲེན རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས དང ཕྱི ཕྱོགས ལ མ དངུལ འཇོག པའི སྒྲིག སྲོལ དང སྲི ཕྱིའི འཐུས ཚང དུ གཏོང བ ཁེ ལས ཀྱི ཕྱི ཕྱོགས སུ མ དངུལ འཇོག པའི བག ཉེས སྟོབས ཤུགས སྐུལ སློང བཅས བྱས ཏེ གོལ་ཤུ ཆ་ཁོངས ཐོང་ཁོང གོ་ཅིག དང ཚོང་ར གསར་ཏུ ཤེས་པོ་པ དང ཤེས་ཁེ་པོ་ ཤེས་གི ཉུ་ཚོང་ རྒྱལ་ཁབ ཆེན་པོ་ ནས ཉུ་ཚོང་ རྒྱལ་ཁབ སྟོབས་དན དང རྒྱལ་བི གོམ་རྟབ འཇོག་ས གཏོང་གི པ དང ཤེས་ཤུག ཉུ་ཚོང་ ཐད ཀྱི སུ་ཅིན གྱི ལེགས་ཤ ཤ་ཕ་དན དང འགྲན་སུ ཐད ཀྱི ལེགས་ཤ གསར་བ ཅེ ཤང ཤེས་ཤུག ཉུ་ཚོང་ ཐད ཀྱི གོང་ཕལ བ་ཏོང་ རྒྱ་ ཅེ ནང་འདིན ཤེས་ རྒྱ ཤེས་རྟོང་ ཅེ ཤེས་གི ཐབས་ཤེས་ ཀྱི སམ་ཞིག དང གོལ་ཤུར ཏ་བི ཐོང་ཅ་ ཅེ་པ དང རྒྱན་ནང དང རྒྱ་ཤི ཤེས་ཡོང་ ཆེན་པོ་ནི བཞི་ཤིག དང རེ་བི ཐོ་ཚ་ཐོག་ནེ རང་རྒྱ དང འཛམ་ལང་གི ཕེ་ཇི་ལ ཤེས་པ་ཤེས་དེ རང་རྒྱ ཀྱི ཤེས་ཤུག གོན་ཤི ཤ་ཟང་དེ སམ་ཤ་པར གོང་ནེ གོང་ཏ་པེ་གི ཟ་ཤོ་སི་བི་ སམ་ཁོན་ཏོ་ཀོ་ན་བ་ དེ་ཚུ་ཅི་གང་གི ཐང་དེ་ལོབ་ཟུང་ དེ་ཚུ་ཅི་པི་ལེན་ཚ་དོང་ཚམ་དན་ཡོ་ ཆེ་ཅིག་ནི་མམ་ཐ་ད་རང་རིན་ཐལ་མ་ཅི་ལེན་ཚ་ཟན་དག་ལ་སམ་བར་གབ་སི་ཤ་ཡ་

རེམ་ཛ་ཞང་ ཚེབི ཡེ་སེང་ གནོ་ པོལ་ཧན་ཇེ དན་ དེ་ནང་ ལེ་ཚན་དེ་ནང་ ཆེ་རང་ཚོག་ ཉེ་གང་སོ་ཡི་ དར་ཚར་གོ་ཏི་ཡོ་ ནོ་གལ་ཅན་ཧེམོ་ཡིན་ན་ ལ་བ་སམ་དུ་ཚེ་རང་ར བེན་ཁལ་ཐན་བམ་ཇ ལ་མ་རིན་ཅན་ཚོ་མུ ལ་མ་རིག་ཟང་ཐམ་མོ་ལ་སོ་ཁ་གལ་ཅན་ཧེམོ་ག་ ཇ་གནང་ནེ་སའི་དེ་ལི་ བཅེ་གནང་ནེ་དེ་མེ་དེ་ལི ཆེ་རང་ཚོག་ ཉེ་གང་སོ་ཡི་ དར་ཚར་གོ་ཏི་ཡོ་ ནད་ཏ་ཀན་ཇ་ན་ཡང་ ཆེ་ཅག་ཚོག་གལ་བར་སང་རེ་རེན་དེ་ ཏོ་ཅལ་ཧོ་ཡང་གན་ཧ་ཅི་པོ་རེ་ཅན་ཐ་པི་ཏ་ཁི་མོན་དེ་ནེ་ཡོང་ཤེ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁང ཐོག ཏུ མེན ཐུང དེ སམ རུང རེ སེང རོ པ ནམ པ ནམ ཅི ཡར ཁ གི གམ དེ ཚ དེ ཆེ ནོ ཁབ གི གོམ པའི དུང བ སེ ཅུ གི ཆེལ དེ ཨན ད མ ན པ གི ཁང ཐོག གི རིན ཧ ཚོང དུ དུག གོན དུ ས ཅུ གི ཁར གི དང ག ལག ད ཕེ སེ གི ཡོན ནོ མ ཚེ གི ཡང དེ རྒྱུན དུ ཁང ཐོག གི རིན ད ཡང ས གི ཡོ གི ཡན ན ཡང མེན ཐུང ཁན ན མ ཡང ན མེན དེན ཁན གི ཉེ ཚ གི ཉེ ཐན ནེ བྱས ན ད རྒྱ ཁུ ཏུ ཤི གི སེ གོ

ཉང་ནེ ཉམ་ཚེ ཉང་ཁི ཁམ་ནེ ཆགནེ ཐགཐན ནེ པ ཆུང་ཏ ཤིན་དེ ཐགཅིན ལོར ཕུང་སོ ཐེབ་དེ དང་ཡི ཏང་ཁོམར དེ བ དང་ ཨག ཏུང་ ཀ་བི ཚོནང ཡོང་གི ཡོལ་ལ ཟེན ཏ་རུང ཟོ ཐང་ཆེ པ དང་ གང་ར ཏང་པ སེ་ཅེ ཏང་ག ཉམ་པ ཏོ་ཁོ བེ་པ ལ་སཀ་གནེ ཏང་ཇོང་སལ་ཨ་སེར

ཚ དབ ཇ ལུང གི ཕ ས ཡིན ཤི པི ཤེ སུ དེ ན ཨ ཇོག ཅུང ཙམ ཆི མོ ཨུན ཅིང ཤི ལུང ཨ རི དང བི ཚ ཨ དེ མ སིམ ལ དོར ཁི ཨ རི མོ ཇིན དེ སམ ཡོ ཉི ཆི རི ཚུང ཨ ཤང ཆི ན ཚུ ལུ ཨ རི རང ཅུང ཁལ གུང ཧུ ཟུང ཚ དབ ཇ ཤིང ཁར གང གོང མ ཅུང ཚུར ཞེ པ ན ལུང ཚབ ཅི ཨ ཡིག ནི མ ཡང ཇེ ཁ ཡིན ཡང ཡམ ཚན པ ཤིག ལ ད ད ལུང ནང དེ ཤི དེ ལན ཇེ མེ ཨབ ཅིང རང ལ དེ ཚི ནང ཤིང དེ ངོ ཤིང གི ཉི གང བྱས ཡོད ཅིང ནང ཤིང བར དེ ཚིག ཡོད པའི བྱར དུང མང པའི ཇོ ཉིག ལ སོང ཆུབ བྱེད བཞིན ཡོད ནུ མ ཚེ གི ཁར གང གོང མ ཀྲུང ཚུ དང ཀྲུང ཚུ དེ རེ ཚུ ཤིང ནི པའི ཁྱིམ ཚང རེ རེ ལ ཡང སོང ཆུབ བྱེད བཞིན ཡོད གོར སོང ཤི དེ ཕྱིར ལོག པའི རྩ ཐང དོ དམ སོང ཆུབ རེ ཁག གི རེ ཚུ པའོ ཤུན ཅི ལུ རེ གི དེ ཚིག འདི རེ ཁར གང གོང མ ཀྲུང ཚུ རེ ལུང ཆི ན ཡིག ཉི པ དང ཡིན ན ཡང ལུ འདི དག རང གི ནི ཚིལ ཇེ བཟང དུ སོང ནས ཨ་ལུང ཇེཆུང དེ སོང ཡོ་ནོ མ་ཚེག ཞིམ་ཡ ཡང མེ་པར ཅིར ཡོ ཁུན་ཆལ དེ་རང གི ནམ་ཤི འདི ཏ་བར ཐེཚི ཨ་ལུང ནང དེ ཤིདལན ཅི ཡོ པི ཤིང་ནང གི ས་བན ཚང་མ ཡང ཅིར འདེབ གི ཤི ཤིལ ད་ལུ ལུ ང ཅིག ལ་བ ཡོ པི པོ་ཤུན ཚང ཁར་གན གོམ་ ཏོང ཚུ རེ ཡོ ཅིང ས་ཅབ ཅི ཤི ཁལ དང ཐ ཧ ཅང ནི ཁུང་གི ཆུང ཏི ནི ཧི པ ན ཏོང ཚི ནང གི གན རབ པ ནམ ཅི ཤིང་གོ ཤི ཅི ཅི ལི ལ མེ པ ཤི ཅིན ཡོ པ དེ ཡིན ལ ད་ཏ ལེང་གིན དེ ཁུང་གི ཐག་ཏང དུ བ་བ ཡོ པོ་ཤུན ཅི ཤི དེ ཅི ཅན པེ ངིས ཤིམ དེ དང ནམ པ གིན དེ ངལ ཅུ ཤི ཅིན ཡོ ཁུང གི ཤུག པར མེ ལི ལང དེ རྒུན དམ དེ ཤིམ པོང ནི རྒུ ཡང ཅེ ཁ ཤིམ ལུ རེ མི ཉི ཁལ ཁ ཉི ཚལ ཅི ཏོང ཚུ དང མོ ཤིང གི ཤུག སེ ཇར ཡོང ཅིན ཡོ ཤ་ཁ དེ ཤིམ ཏོང ཚུ ནི པེ ཉི ཁར ཐེ ནི ཏོང ཚུ ཡོང ཤི ཁལ ཅི ཐན ཚམ ནི ཤིཁལ དང ཐག རང བའི སར ནི མི པོ ག མེ བྱུང ཡིན ཡང ཤི མ འགལ ཅུ ལ ཤེ ཅིན ཡོད པས ནི པོ བའི ཤེ ཐབ ཁུ ནི གནད དོན དེ ཐག ཆོས མ ཐུ ཀྲུང མ ནམ ཅི ཤི འགོག ཤི ཅི ཅི ལི ཀ ལག པར མ བསྒྲུབ ན ནི དེར ཚོ དུ ལ ཤེ ཐབ མེད པ བཞི ནི རྟོག བྱུང དེ བས རང དོག ངང ཤི འགོག ཤི ཅི ཤེ པས འགལ ཅུ ཅི གང གུ ཙམ དེ ཀྲུང མ ནམ ཅི འགལ ཅུ ཤེ པས ཤི འབར ཅི ཐར དོ ར གོར བ དང ཤི མ ས ཨདུང ཟིག པ སུ ཅེ ཤེ ཐབ ཅེ ཨ་ན་ བི ཤེ ཐབ དེ དག ལ ཕན ཅི ཆུང ཡང ཁར ཅིན ཤེ ཐབ དེ ཞོ ཅིན ཡོ པོ ཆུན ཅི སྐབ དེ ཀྲུང མ ཚང མ རང ཏོ ངང ཤིང གོ ཤི ཅི ནང ཤིག པ ཡིན ལ ལི གི ཅེ ཡང ཤི མེ ལུ རེ ཁུམ ལུང ཡོ པི ཁ སེ ཁུང ཏོང ཚི ནང གར གེན པ ནམ ཅེ ཨབ ཤི ཡིན ཅང ནི ཤིང གོ ཤི ཅི ཅེ ལི དུན ཆོལ ཤི དེ ལུ ཅེ ཐག རང ཨབ ཅིན ཅང པ ཤི ལ ཁོང ཚོས ཕྱོགས གཅིག ནས ཇེ ཆུང དང ཕྱོགས གཅིག ནས སོང ཆུང བྱས ཏེ རང ཉིད འཚོ སྡོད བྱས སི ཕ ས གྲོན མོ དེ ཁོ ཟིང དུ བསྒྱུར བའི ལི ལ འབད པ བྱས པ བྱེད ཡིན ཡང ཀྲུང ཚོ ཁོ ནས སྟོབས ཤུགས ཀྱིས ཞིང ཁོག ཤས ཀྱི ཀྱི ལས དོན ལ གྲུབ འབྲས བཟང པོ ཞིག ལོ དཀའ གདོང ཚིག ནས ཅང མ འགོར བར གདོང ཡི ཤེ ཀ ཤེ དལ ཅི ནན འགྲོ ལ ས ཝ དུ ནན པའི ཕྱི མ ཡང ཨ ལུང གིས ཁན འགྲོ ཀྲུང མ ནམ ཅི མིང དན ཅི མ ཐ མེད པའི ཕྱི ཁལ ལ ལྟ བཞིན གུག ཅི ཤེ པའི སེམ ཁུ ཡོ ཅིང ཤེ ཐུབ བཟང པོ ཞིག མ ཉེ

ཁང ཤི ཅི བཟང ཅིར ཅི རྒྱབ ལོག སུ ཤི ཅི མན ཧ རེ རེ གི ཤ དེ གི རང ཆེན རེ ཡོ ཉི དུང ཅིག སམ ལུར ལག སིལ མན ཧ ཕན ཝན ཤི ཐོག མར ཤི ཅི ས ཚག སུ ཐོན པ དང ཤི ཁ དེ ཤི ཅི ན པ ཁང གི ཅན ཅིན ཅིག ཉི སུ ད དུང ཡང ཝ ལར སིལ ཁང གི ང ཐོག མར ཉི འདིར ཐོན པའི ཉི དེ གི ནམ ཤི ཅིང དེ རང དང འདྲ བར ཤི མི གི ནམ ས ཡོ གི འདི གི ལ ཟ་ཤང ཚ་པི ཨ་དོང་ཡི ཡེ་ཀ་ཨང ཤི་ལུང་གི དང་བར་ཤུལ མ་གི་མི་གའ་ཡ་བ་ཐ་ཟམ་ལི ཐུམ་མ་ཐབལ ཁ་ན་ཡོ་ཚེད་ ཤི་མ་ཚང་ཡོང་ཤི་ཤེལ ཤ་ཁ་དི་གི་ས་ཏབ་ཟལ ཨ་ལུང་གི་པ་ས་ཤི་མ་བ་པ་དང ལུ་རེ་ཚེར་མ་ཏིག་ཡིན་ཅེ ཨ་ལུང་ཆན་ཡི་པི་ཉིན ང་བཅེན་ཡི་དགཅེ་ཡོལ ཤི་ལུང་ཚམི་ཉིན་ཉི་ཤ་ཟམ་ཡོ ཚང་ཡི་སེ་གལ་ཅུ་ཅེ་ཤིམ་བར་དང་ཏན་ཅིག་ཡིན་པི་ཤིམ་བར་གང་སར་ཐུང་ཐབལ ཤིམ་བར ཆུང་ཅིང གི འདི ཚེ མི ཡབ ཅེ ནི མི ཅི ལ ལྷེབ ཐབ པ དང ཆིན ཇོག པི སྐབ སུ མི ཉི ཤ ལ ལྷེབ ཐབ ནང ཤིང ཅབ ཅེ ཤི མི དེ དེ ལག ཚུ བི ཤ་ཏན དེ རུང བི གནི ནི གང དེ ནི སྐབ དེ གི ས ཅབ ཅེ ནི དང ང ངི ཡིན ཕན ཝན ཤི དང ཁུང གི ལེ ཅོག ཚུ ཤི ཁལ ཅེ གང སར ཅོ ཡོ ཁུང ཚི ཡང ཧོན ཅལ མ ཁལ ཏེ ནི ཤི ཅི ཤེ པ ཡིན ལ ཤི ཅི ཤེ པར ཅོ ཚ ང ར ལི པ དང ཤི མ ས ཝ དེ ནོན པ ཚེཁང ཚེ པ ཅི ཤི རུང ཕན ཐོ ཆུང ཁུང གི མང ཚོ ཅི རང གལ ཅི དོང ཚེ ཤེ པ ཉང ཏུབ གོང ཁར ཤེ ཡི ཅིང ཚན རིག དང ཐན པའི ཤེ ཐུ མེ ང ཚི ཐོ རྒང དང ཐན ཁམ ཆི བི ཤི ཁལ དང ཚན པའི ལག ཚལ ཤི ཚོ གི ཤི ཤེ ལ ཉི ཏུང ཅ ཅི ལོར ཤི ཅི ས ཚེ ཅི ལུ ཅ ཅ ཁལ ཁ ཉམ ཉུང གི མང ཅི དང ས ཡ དང ས བ སར སུ ཆ ཏུང བི ནག ཅན ལག ཚལ ཚོ ཤི ཤི ད བདེ ང ཤེ ཚི ཐོན ཆན ད ཡི ཤི མི ཁྲ ལ བ ག ཤི ཁ ཏོ དེ ཨདོང ཐུ ཐ ཁ ར ག ལན ཆི བི ཤི རམ ད ཚི ན ཨདོང ཐུ ལ ཚ བ ཇི ཐ ལ ཨདོང ཐུ ག སོན ཚ ལ ཆེ ཆར ཐོན དག དང ཡོ ལག ཚེ ན ཡོ ཉར ང ཉི འདམ ཅེ ཅོང སབ ཁ ལ ཆ པ མ སི ཁར གང གོ མ ཅོང ཚ ར ཡང ཆ བ པོ ཤུན ཅི ཤ་ཁ་པ་ དེ ནེ ཏང ལ ཤེར ནང ཨ ཇག ཤུར ང གུ ཐེ ཏ ཡི ནི ཧོན ཆ ལ ང ཚི ཨདོང ཐུ ཚི ན ས ཏོང ཨ གུ ར ཤ་ཁ་ ལི ཆེན པོ ཇག གི ཆལ གི ནང རེམར ཐམ ཇུ བི ཨདོང ཐུ མང པོ ཤི སོན མ ཐབ ཇིགནི ཚོཏི ས ཚག ཅེ ལགསལ མནི ཆསུར ཨདིག ཆི ཇོང ཚི ནང ཆར ཡོང ཏེ ཚང་མར ཨ ཝེས ཅུལ ཤེ ཏང ཆ ཏོན ཤི ཆསུར ཨདིག ཆི ནད མི ཅི ཁ ཏང སར ལེ ཐབ ལ ཨདོང ཐུ ཐེ ཁར ཨ ཀ ཇེ ནི ལན སི ཤི རམ ཏ ཚིག ཆོག པི ཆ ཐང ཅིག དང བི ཅང སོན ཐབ ཨ ཡིན ལོ དེ ཏག རང ཏི ཏི རིག རིག ལ ཟིང་དོག ཤིང་ཁམ ཁ་ཏ ཇར་བ་རི ཅི་ཤེལ ཤིང་སམ ཟོ་ཏིན ཟིག་ཏིན ཅེ མ་ངལ ཨ་ཏོང ཁ་ ཇེན་ཐལང ཆེར་ཤིན པ དང ཏནི ཤི་ཅི ཡབ ཅེ ཆ ཁ་རི ཕན་སམ ཚོགས་པར ཇར་བ་ དང ཅིང་ཡི ཤི་ཅི ཅེ དོང་ཡི རིག ཨ་དམ སི་ཤི པ ཨང དི་བི ཐོར་གང དང ཅང་ར ཆི་བི སབ དང ཐན ཛ་ཚར ཤིང་དོང སུ ཅེ དོང་ ཐིག དང ཨ་ཚ་ ཁན པ སོ ཛ་ཁང གར གི དང དེམ ནི དེམ ཚིག ཤི དེ ཛ་ཁང དང ཆན ཅན སོང ཅལ ཅེ ཅེ ཅུང ནམ པ ཏེ་པར ཤི ཅང་གལ ཟོ ཐབལ ཐན་ཁམ ཟོ ཐབ ཤིལུང གུ ཐབི ཅིང་ཡིན དེ དག ནི ཛེར་མ རེ རེ དང ཛ་བར གང སར ཅིག པི ཤིར གང དག ཨ་ནི ཅིག ཏ ཏན ཅིག ཤི

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ
ཡང ནང སོ ཤིན ཅང ཉིན ཤ སོ སོ སོང དེ ཤེ ཐང དང ཉང ངན ཐང ནི ཅེ ཏུབ དམ པའི ཚེ ཤོ ཚལ ཉི མེ ཚ དག དང ཤེ ལུང ཚལ ཁོང ཚེ རེ རེ ཇིན ཚོ དེ དང ཨང ཅི སེན གུལ ཛི སུ ཤེ པ ཅི ཤེ ཤེ ཅི ཚེ ཁང གི ས བན ཐོན ཁོང ཚོ དེ དང ཉ ཚག ཤ ཅི མི ཡེ དེ ཟོང ནི ཤེ ཅི ཚེ ཁང པི ལ ཨ བར མ ཆེ པི ངང ནང ཅན ཤེ པ དང ཅང ལ ཟུ ཐབ ཅང ཐང གི ཆེ ཏུ དམ པའི ཚེ ཁང གི རྒྱ ཆ དམ སི ཤེ ནི ཛི སུ ཤེ པ ཁ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ལེ་གི རྒྱབ ཅེ ཚབ ཤི པ་ཤལ ཁོང་ཚུ སানি རང་ག ཤི་ཅི གི ལེ་གུ ཁྲལ ཤི ཅིན ཡོ པར་མ་སུ ཁོང་ཚི ཐོ་ཅེ མ་རིང་ག ད་ཏུང ཚོནབ སོ་རི ཝར་ག རང་ ཅུང་ ཁལ་ཏ སོང་ནི ཤི་ཅི ལེ་གུ ཡེ ཁྲལ ཤི ཅིན ཡོ ཉི་ཏུང ཉིར ང་ ལུར ལེ་གི རྒྱབ ཅེ ཚབ ཤི པི ཐལམ ཅི ངལ སུལ ཏུང ལ གོར མ་ མ་ གལ ཁ མར ཤིན པ དང ད་ལུར མ་ ཁ ཤི ན ཨ་གོར ས་ཡ ཉི་ ལེར གེ་བ ཏོ ཅེ ཅལ ཅོང་མི གོར་ཁ ཅེཐ་ཏ ཤེན་བི མ་རེ་ཏང་ཏན་ནི ཁོང་ཚི ཕྱི་ཅི་ཅེ ང་ར་ཁ་ཅང ཁ་ལི་ཅི་ཆར་སོང་ པོ་ཤུན་ཅི ཁོང་རབ་པི ཁང་དོང་ཅིག་ན ཤར་པི ཁང་དོང་ཏི སེར་ཏབ་ལོང་སེ་ཅོ་ཐབ རྒན་རབ་པི ད་པི ཁང་དོང་ཚང་མ ད་ཆ་ཅི་ནུར་ངོ་མ་ཡིན ལུ་རི་གཏོན་ཏིས ཅོང་མ་ཅི་ད་ཏོང་ར་ཅི་ནི ཁང་རི་གཏ་མ་དལན་ཤི་ཏེ ཕྱིར་ཚོང་ཤེ་ཅིན་ཡོ ཁོང་ཆ་ལ་ཚོན་ཤེ་ན སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ ཤིདལ ཅི ནམ ངོ བདམ འགྲོ ང ཉམ པེ ཡ ནམ པ དེ ཡང མེ པར ཅིར སན རྒྱམ ཚན ས དབ ཅི ཤོ ཟ ཚམ ཅི ལ བཞར དུང དང ཏ ཚིར ཅང དུང སོ ཅིར གཅིག དེ རིམ པར ཆིར ཅིར ནི ཅང དུག ཅིག ར ཏམ པོ ཞི ངང ངམ ཁ ཅི དབ ཡོ པེ ཡང གི ཡིན

0: ཁང་ཐོ་ལུ་ཏ་ཐང་གུ་ཏེ་ཅིན་སི་པ་ཏར་ཁང་ཐོ་ལུ་ཏ་ཐང་གུ་ཏེ་ཡུ་བི་ན་ཐེན་ན་སེམ་ཁེ་དེ་ཝ་ཡུ་ཏ་ཐང་ཁང་ཐོ་ཆང་སོ་ཐར་ཅིན་ན་ཐེན་ན་ཆང་ཤེ་ཡིན་ཐར་གེབ་ཅིན་བུ་ཡིན་ཡོ་ཤེ་
1: སམ་ལ་ཡ་གུ་གི་དེམ་ལ་སི་བེ་ལུ་ཤེ་ཏི་སེན་ནང་ཤེ་

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ 접진 토부까지 제제수휴
1: 년부 윤팅낭윤 자두 APP 윤팅낭내 중앙농촌 년칭지교불리콩기 년칭탕 농촌리젠리체카래 키랑기 강센드부티 유튜브컹중라센초부탕 더더욱 예용기 농촌치람카기 선율탕제링 링내 루양 루지소기리젠제자망고 키랑내 지두다센초 아장장 APP 티낭안주중앙농촌년칭지교불리콩기 별개리젠야센초 kesi yuntin yune ngansu pyoge le zhen sen de na ngwe le ya chirang ki la to khaba dam langkor long le ring lu do che so kheng rong to yuntin app pori nang gwe tan yuntin xie be ge yi ki ta zhen ni yun ni jin ba yi yuntin tan ting ni nian be ting ti yin yuntin app pori nang chu ji tie xian yu nang ge yi to ne zang yu guang bo xie chi ne cui xin nang de ji nian bu yuntin nang yu ngansu yuntin nang jie yong

0: ཤོ དེལེ དོག དེ རང ལ ཆོང མེ ཁེར ཡང གི ནང བ ཞིག ཆིན ཡོང བེ གབ དེར ངེ ཅེ མོར སུན གི ཡོད པ མེ ཡིན པར རང ཉིད ཁོ མོར དང ཚི སམ ཞིག ཡོད པ སེ བོར ཚོར སོང ཅེ སུ ཅེ མོ དང ངེ མཉམ དུ སློབ གྲྭར སོང བ ཡིན མེ ཝན ཡང ཁོ མོ སློབ སྦྱོང ལ དགའ ཞིང སློབ སྦྱོང གི ཅང ཅིག ཡང ཕུན སུམ ཚོ ཞི ཡོར དུ ས བ ཞིག ཡོད ཡིན ཡང རང ཉིད དེ ལེ དོག དེ སློབ སྦྱོང ལ མེ གཅིག ཞིང ཅང ཅིག ཡང ཤིན དུ ཞེན པེ ལོབཁབ་ཅི ཇུག་ཟོབེ ཁོ་རིམ་ཆུ ཁོ་མོ་ཚན་ན ལོབཁ་ ཡོང་གི ཇུག་ཅེ ཕུན་སུམ ཚོ་བ་ཐང ངེ ལོབཁ་ ཅིག་མ་དོ ཡུང་མ་ཆུ་བེ ལོབཁ་ ཇོ་དུ་མ་ཅུང་བར ཕ་མ་ཉེལ ལོབཆུ་ཆེ་གུ རོ་ཞུ་བི ཐེ་གབ་ཅི ཡུམི་ཚང་མ ཡིང་མོ་བ་ཤ་ད་ཡིན་བེ ཁར ལོབཁ་ ངེ་བར་ཐུ ཇོ་གུ་བེ ལེ་ཉེ ཡང་ དོ་ཡིན་མེ་བེ ཡིན་ཁི རུགོར ཁིམ་ཅེ་ཐེ་དལ་ཅི་བན ལ་ལེ ཕུམུ་སི ལོབཁ་ སོང་ནེ ཁར་ཅི་ག ཅེས་སུ ཉེལ ཇོ་གུ་བཞི སེ་བ་ཐང ཡང ལ་ལེ མོ་ར ལོབཁ མི་ཇོ་སེ་ནེ ཅིག་རི ལོབཁ ནེ ཅིབ ལམ་ལོ་དོ ཕུ་ཇོ་རི སེར་ཁིན་དུ ཁབ་སི ཕ་མ་ནི ཡིང་ལ དམ་སེ་སི ནང་སོང་ཨ་དེ ནི་ཉི་གི ཕུམུ་ར ལོབཁ ཇོ་བེ ཆ་ཅིན ཇུན་བི ཇོ་མི་ཇོ་ རང་ཁི་དུ ཡ་ལ ཆུ་ཐུང་དུ་མེ་ན ཅེན་ཁི་ཅི་ཕིན སེ་སོང དག་ད་ རང་ཉི་ མུག་ཅིན་ལོང་ནེ གོ ཐོང་བསི ཅེ་ཅེ་དུ་མེ་དུ ཆུ་རེ་གབ་ཐིར ཅེ་མུ་ནི ཐུ་དོ་དུ ཡུ་ཝེ ལུང་བསི དང་བ་དར ངེ ཁམ་ཐུ ཡུ་ཡོ་ནེ ཤེ་གུ རང་ ལོབཏ་ མེ་ཇོ་ སིན་ལ་གུ་མ་ཤི རང་ལ ཅན་བ་ཡོ་བི་ནེ ལོབཅོང་ལེ ཀ་ལེ་ཁ་བུ་དེན་ཅེ་ཡོ་མ་ཤི རང་གི ལོབཅོང་ཅེ་གུ་ཐི ཤོག་ཅེ་ཤི་གི་ཚེ་དུ་ཤ་ཐ ཤོག་ཅེ་བུ་ནེ་ཇོ་ན་ཚོ་བ་ཐང ལོབཅོང་ཅེ་ཅེ་ ཕུག་སམ་ཚོ་ཝ་ནི མ་ཤི་ནེ་ཅིག་ཤི ཅེ ང ལ སེམ དང ཇེ ཆུ ཁོང གི ང ལ མེ བེ ཉིན དམ ཆུང ཐི ང ཐི ཚོམ གི དུ ཡ ཡོང སུ ཆུ སོང བེ ང ཡང ཐི ཚོམ དང ཉེ མ ནུར ཅི ཡ མེ བེ གོ ནེ རང ལ གོང བེ ཤུ ཅི ཐི ཉི མུ ཐི དུ ད གུ སེམ ཐ ཅེ ཕི ཐི དར ཅེ མུ དང ཅེ མུ ང ཅེ ང ཅུ ཚང མ ལོབ ཅར སོང བེ གེན ཁི ཕམ ཉི གི ལུ སོང ཉིན རི ནེ ཉིན རི ཅེ དུ དུ ཅ ཤིན ཡོ བ ཐོང ནེ dāli xīnjī yī qiāngsīm dīnbī jīmī rīngyī qī gāmyū qī wī rīngyī zhōngcāṁ xiāgdī pā yū tū lō nī xī rī kī xiōk qī būr wī kōgab jīnbū tāng ngānyī lī zhī qiōng ngī kōmyū ngānyī kī qī tū rīngyī kī pūksāṁ tōr xīn pāmanyī kī gādū chā tū lāngbī dī tūn yū qī yī lī chīn tīn shī kōmyū dāli qiāng yōng tāng lāb jī nāng wī gā jīn tī dā yāng xiōr tū dō lā rī mū guī wī xīn 군도 세므라 코르용웨 무니 코뮤 치니 시답시 칼라유 테웨 녜넘 유 세므라 르니기 춘예 치긴 유베 쇼제티 르니 지규 마인바 파므니 탕 제무소지 제와타 이체 임베 르니기 류송 세데 리바르크느야 준비 쇼송 뽑이 땡니 폭삼기 쇼세 머신 파투 무니 모주데 유 셈다 제피 생남소 디링기 좀리 가세리진 조잠 다시기 링게네 안줄레진 셈바 토치
1: 년부 윤팅낭유 자드 APP 윤팅낭내 중앙농치 년치 지교리 공기 년칭탕 농치 리젠 리 체크할레 키랑기 강센 되버티 유튜브 강중라 센초고탕 더도 예용기 농치 칠람카키 선율탕 제링 링내 르양 르제 소지 리젠 제저망고 키랑내 지교다 센초 아장장 APP 提囊安祖中央农村年轻机构部的工具表格里参加先求可是云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ ཝན པར ཐེ ཁྱང ང ལས རྒྱ བར ཆུང ཐེ ན པོ དུ གི དེན པ ནུམ ནས སོ གར ཆོ གེ བའི དེན པ ཟུག པར ཆ ཕོ ཆ ན ཁ མོ ནེ གེ སི པད མམ ཝན པར ལ ཇུ སོ

ཁྱི ཕྱད མི ཡིན པ ཁེ སེན ཧེ ཚོ ལ ཡོན ཐང དེ ཚོ ལུན པང ཚོ ན བ མ ཡིན ང ཡིས ཆོག སུ ཉུ ཕོ ཅན ན ཁ མོ ནི ཁེ སི གོང གུ ཚེ ཕོ ཅན ནག ཚེ ཤུ དེ གར ཚེ ཐོང ཐར ཆོ ན ཕོ ཕོ དེ གར ཕོ ཚུ ཤེ སུང གོ ཐེ དར ལང སོ

སླང ད མོ ཇི དང ཉམ དང རོ པའི ཟང ཇུ གི ཉམ མོ ཁེ དང ང ཡི ངོམ ཚར གི ཚོ བའི དམ གི ནན ལི ཆོ ཟང ཇུ ཚོ བ ཁེ ཇི ད ད སེང གི པ ནི ཟང ཇུ ཚོ བའི ལེ ཚེ ཤེ

ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

0: ཡབ ཆོ ཅི ཡབ ཆ ག ད ཅེ ཐེ ནེ ཡོ ག ད ཆོ ཅ ག ནེ ད ཅེ ག ཟ ད ད ཤེ ན ཡབ ཆ ད ཅེ ཉག ཤེ ཅེ ཇོ ཨ མ ས ཁ ན ཁ ན ང ད ཁ ཅེ ཅ ས ཡོ ལ ག ཉེ ཅེ
1: ཡིན ཅིམ ཆེ དམ ད ད ཅུམ ད ཅི སུ ཡོ ད ང ད ད ཉེ ད ཡ ཅིམ ལ ག ནེ ལ ཤེ ར ཇོ

0: ཚན ཁབ ཀྱི རྒྱལ བོ ཆེན པོ ནོར ཚན ལག གི གོ དག པོ དེར ལ དག གི ངེས སུ ནོ དང ཁབ ཀྱི རྒྱལ སུ ཀྱི ཕྱག ཚག ཐ དག རྒྱལ སི ནོར བཟང པོ ཏ པར ཐུབ ཅ པ ཡེན ནོར བཟང ཀེ ལ སུང ཁལ ཏ དོན པོ ཧ མོ དང ཧར ནི ཅི ངན ཅལ གི ཐལ དང ཏེ ཨུདག ཀ ལི སིམ ཅུ སུ ཅིག ནི ཨ ཡོ ཡི ཀ્વાན ད ལང པར མ སུ ཡིན ཅུ ཅིག ཁང ཡམ ཅམ ཅོན ཏ ཅིག ཁོབ་ཅན ཆུགབ་ཅན ཁ་ཅི ཝ་དན ཁ་བཅེ ཆབ་སལ དང ཉེན ཅིག ཅུང ལ ཁར་བ་སུ ནག་ནི ཚམ་ལ་ཅི དར ཏོན་ཅུ ཧ་མོ དང ཧར་གནི ཅེ་ཅུམ དར་ཏ ཅུམ ལ ཇོར ཐུགབ་ཅན པ་ཡེ་ནོ
1: ཚམོ་དི་པི་བ་མོ་ང་ཅ་ཡེ་ཁོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས